Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'akum bi is

Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa tadarungana wa qiraatul qur'ana wa tahlilana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya arhamar rahimin. Allahumma ansur sultanan muslimina fi kulli makan wa khususan sultanan baladatin Indonesia. Allahumma inna nas'alukal ngafa wal ngafiyah fi dini wa dunia wal akhirah. Rabbana atina fi dunia khasanah wa fil akhirati khasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.